0: Serly Shile.
1: Shile Marambi.
0: Eh, tapushanya na kutsongo rito hi ta kuma na hombe.
1: Inkomo. Wani
0: na kutwa na kutwa.
1: Mina Carlo Stendo, kusuka drobeni ka tenta.
0: Mhm.
1: Eh, ama awel tsala ya mama. Uye la kutwa chavelela anjangu wa kandidori ku tswara ku swa mumuntu.
0: Yeso.
1: Ama hi tsivaka. Akona swa ku

ekunga ekongo makasimbi ya 9 horas laninga tavana ekumba noticiario hilirimi la xiputukezi arritweni la stadio bagise ave nkarhi wa 4 na 45 minutos xitshuneleke ku va hisa mahlweni mintirho ya radio Mozambique.

0: I 14 horas na 30 minutes in karwa majamba ku ti ya mintlangu ku tisa miri mishola vuyingisetile byinene.
1: Ya ku tisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko ume dambu ya mintlangu ya ku

dia vituo tukatizema kwenyanga ya Kisimusu milu otisenzi no fantasy uzizile wena baba na wamu kama chayimiti kama kule kati kama changana hichilo.

Too late for mama, Brenda Fassing, kamulo kunene watch loko ihlometela. Jihi komba 22 horas na 22 minutos. Ihlayile ke leswaku yele ka nsimbi ya 23 horas kuva hi kuma madzungula yevusiku.